0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Endelig er håndballsesongen i gang igjen. Onsdag 26. august klokka 18.15 møter Storhamar-jentene Jerpen hjemme i Obos Arena. I det som blir serieåpningen i Elkjøpligan. Kom og se og opplev årets spillerstall i aksjon. For her kommer det til å bli fullt trøkk fra start.
5: Nå husker vi alle hva vi har pratet om. Det viktigste fra start er å være 100% til stede.
4: Billetter i den nye topphåndball-appen via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor er Espern.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Per, du der inne?
7: Ja.
6: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
7: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
0: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Endelig er håndballsesongen I gang igjen. Onsdag 26. august klokka 18.15 møter Storhamar-jentene Jerpen hjemme I Obos Arena. I det som blir serieåpningen I Elkjøpligan. Kom og se og opplev årets spillerstall I aksjon. For her kommer det til å bli fullt trøkk fra start.
1: Nå husker vi alle hva vi har pratet om. Det viktigste fra start å være 100% til stede.
0: Billetter I den nye topphåndball-appen via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Espern.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: har en ny beskjed.
1: Hej Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå er jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering, de jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Yes, endelig fredag, da det tid for
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre, det tid

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: I Lilleput Hammer Familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleput Hammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputhammer.no.
2: Lilleput Hammer, Lilleput Hammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36 box

0: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ja, så var det tilbake igjen I hamsterhjulet da. Det her var Mandag Morgen Blues og Stein Ove Berg. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om at gulrota plutselig har blitt kul I matpakka igjen, og det kan vi takke en uventet trend I sommer for. Vi skal prate med senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt om hva som har gitt gulrota et skikkelig oppsving, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Jamie Miller og Baby Doll. Det

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit?
1: Åh, oh, ja.
0: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
11: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen. Hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet, de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjerne i Elverum som får besøk. Onsdag tar aktiv hundregjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen, avreise fra Glomdalsmuseet allerede 9.30, og turen starter fra Bakken gård i Nordosen klokka 10.45. Thor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres i Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 i Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt, det betyr 8 museer og steder i Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte i fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad Museum, Atlomstad Brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirke og den Norsk Utvandrermuseum og Hamar Kunstforening. Da kan du skysses rundt i veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: Skolene i gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også. Så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrot eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen, og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt traust og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Mm, absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt traust og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulrota og trekker fram gulrota og knasker gulrota og ber om å bli sendt gulrota i det hele tatt. Og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg. Så kanskje den har fristet litt ekstra. Og så har det vært veldig god vare i butikk også. Så det har vært spesielt de her buntgulrøttene vi med stilt på, som har flytt ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest. Og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.
2: Reporter var Hege Hagaløkken.

0: 7 personer undersøkt av helsevesenet etter at en låvebru brøt sammen under et bryllup på Gruetunet lørdag ettermiddag. Kjetil Bekken var innsatsleder I politiet og orienterte om nødetatenes innsats etter ulykken.
1: Det har vært et bryllup som har blitt arrangert her på Gruetunet. Klokka 14.20 omtrent, så oppstår det en hendelse på brua på låven som dere ser bak meg her. Det gjester I bryllupet som har stått på brua I forbindelse med bildetaking, og så har brua kollapsa med den følge at det blir en del skadde personer. Vi har jo vært her med det, alt vi har av mannskaper for å liv og helse var det viktigste her. Og så får vi en jobb I ettertid og finne ut hvorfor brua raste.
2: Vi fikk jo inn meldingen, og det ble trippelvarslet hos oss, 14.21. Meldingen inn fremstod som veldig alvorlig, så ambulansetjenesten valgte å sette på ganske mye ressurser. Så til sammen har vi vært her med 7 ambulanseenheter og 2 helikoptere, hvor vi har hatt totalt 7 pasienter, hvor 2 har blitt dimittert herfra, og 5 transportert videre, hvor 1 flydd til Ullevål.
0: Ja, det sa André Tiller, innsatsleder hos Oslo Universitetssykehus. Styreleder I Norsk Skogfinsk Museum, Anders Jan Larsson, sier at hele hendelsen fryktelig ugrei og tragisk.
3: Det skulle tas et bilde, slik jeg har skjønt det. Jeg var ikke til stede da, så de gikk opp på lovebrua, noen til bryllupsfølge, og så knakk den sammen.
4: Hva kan du si om lovebrua?
3: Den ble lagt ny for 10 år siden. Til gode materialer. Så, og det var umulig å se utenpå at den var rotten innvendig. Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovbruer.
0: Og du kan lese mer om saken på isolør.no.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. Nødetatene rykka I natt ut til en garasjebrann I Nordals Grieggate på Hamar. Meldingen om brannen kom ved 2:15 natt til I dag. Brannvesenet var kort tid etter på stedet. Politiet har foreløpig ikke opplyst om skadeomfanget eller om det fare for spredning. Kevin Knappen tilbake I HamKam, 8 år etter at han forlot klubben. 49-åringen har hatt muligheten til å fortsette som hovedtrener, men valgte I stedet en ny rolle som trenerutvikler på Briskeby. Knappen skal ifølge klubbens ungdomslag og bidra til å utvikle trenerne. Målet blant annet å få flere egenutviklede spillere opp på A-laget. Knappen sier at comebacket til HamKam allerede har gitt han ny energi, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Njord Kapitalforvaltning satser I regionen og har etablert et eget kontor I Elverum. I morgen så det offisiell åpning av det nye kontoret I 3. etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jacobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
2: Vi har en ålreit kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt den mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt. Lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde.

Ed Sheeran og Justin Bieber sammen om I Don't Care. Vi tar en titt I politiloggen etter Stig Brenner og unge Ferrari. Her balkong.

Stig Brenner og unge Ferrari. Det her var Balkong. Så en titt I politiloggen. En gutt I barneskolealder ble kjørt legevakt etter å ha kollidert med en bil på elsparkesykkel I Elverum I går. Gutten var ved bevissthet og oppegående, og skadegraden den ukjent, meldte politiet I går. Flere smell kunne høres fra politihøyskolen I Kongsvinger I går kveld. Politiet opplyser at det skyldes øvingsaktivitet ved skolen. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 I Alvdal I går kveld. Føreren ble fløyet til Ullevål sykehus. Veien den åpnet igjen. Det begynte å brenne I en garasje I Nordahl Griegs gate på Hamar I natt. Meldingen kom ved 13:45 tida. Skadeomfanget foreløpig ukjent I morgentimene. Og Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt mot Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta. Det lekker drivstoff fra bilen, og politiet har varslet at veien kan bli stengt I en lengre periode.

0: Elverums eneste tatoveringsstudio, The Spot Tattoo Elverum, har flyttet inn I nye lokaler I Storgata 24. Og Rainer Naftali Soløy, det jo ikke langt dere har flyttet nå. Fortell, hva var grunnen?
1: Nei, grunnen til at vi valgte å flytte, det egentlig plassmangel. Vi fire som jobber, og nå trenger vi plass til alle fire.
2: Og nå det på plass I de nye lokalene. Det god plass der. Fortell litt om lokalene da, først og fremst.
1: Nei, det luftig og fint. Hva som meg fortalt, det jo at her har det en gang I tiden vært en kiosk som het Oasen. I ettertid så har også boligpartner hatt sine lokaler her. Derav har vi også fått veldig fine fronter som de ordnet I sin tid. Så vi har per I dag 5 behandlingsrom, stor resepsjon, og vi har en kjeller som vi bruker som pauserom og tegneavdeling.
2: Hvem det som her I tillegg til deg, dere fire?
1: Ja, som sagt, vi totalt 4 personer. Det en piercer som heter Gia. Så har vi en gammel ringrev fra Hamar som heter Yngve. Og så det lærlingen min, jeg som heter Ylva, og så det meg, Rainer.
2: Hvor kommer kundene fra, hvis du kan si litt om det, for dere jo det eneste tatoveringsstudioet I Elverum?
1: Det ganske, den horisonten en ganske bred eller lang, om du vil. Det jo mye lokale folk, selvfølgelig, men området jo svært. Jeg vil si det strekker seg fra Hamar til Tynset, kanskje.
3: Og nedover mot Soløy-trakten og sånt også? Eller?
1: Ja da, jeg tar med Soløy, ja. Vi har jo en del fra Våler, det har vært noen fra Flisa, men nå har du har aktører på Kongsvinger, så de tar jo sikkert litt sånn den veien også.
2: Hvordan det å være på plass I de nye lokalene da? Det har jo blitt veldig fint her, må jeg si da.
1: Det veldig godt. God plass, luftig, godt ventilert, lyse farver, meget innbydende.
2: Hvordan har responsen fra kundene vært da?
1: Det har vært veldig bra. Det har vært mange innom og tittet. Folk nysgjerrige selvfølgelig. Så.
2: Som du sier, det jo god plass her. Et behandlingsrom som står tomt. Hva tanken?
1: Nei, jeg vil ikke si noe konkret, men ja, jeg har et rom ledig som jeg har lyst til å få leide ut. Så jeg har allerede vært I kontakt med litt forskjellige muligheter der, så vi får se hva det lander på.
2: Fortell litt om det neste kapitlet da, for The Spot nå I nye lokaler. Hva tenker du?
1: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatueringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Right Price Tiles kundavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Det er litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
4: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
6: overs. En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Endelig er håndballsesongen i gang igjen. Onsdag 26. august klokka 18.15 møter Storhamar-jentene Jerpen hjemme i Obos Arena. I det som blir serieåpningen i Elkjøpligan. Kom og se og opplev årets spillerstall i aksjon. For her kommer det til å bli fullt trøkk fra start.
7: Nå husker vi alle hva vi har pratet om. Det viktigste fra start er å være 100% til stede.
3: Billetter i den nye topphåndball-appen via nettsiden og i hallen. Dagens kampsponsor Espern.

0: tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varsler at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. En motorsyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 ved Aursjøbekken I Alvdal I går kveld. Føreren var alene på motorsykkelen og var ved bevissthet etter ulykka. Politiet opplyser at motorsyklisten senere ble fløyet til Ullevål sykehus for videre undersøkelser og behandling. Veien ble stengt I forbindelse med ulykken, men nå åpna igjen. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuell tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Sam Fender og Rain Me In. God mandag, klokka viste litt over 7, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Om du må bo på hybel for å gå videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte I fra fylkeskommunen, både til boutgifter og til hjemreiser. Vi skal prate med Paul Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune om hvem som kan få støtte, og hvordan du søker, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Carl Getz.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Marken Andersen, du enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da. For det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Men det jo I hvert fall for elever som folkeregistrert I Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler. Og så det fram til du 20 år I løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men det, erfaringsmessig så det jo, I fjor så var det I hvert fall, det jo to summer man får, da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien det, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her da, for det jo noen som får det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene som lånekassa. Det noe med hvor lang reisevei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra lånekassa. Så da søknadsfrist I år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra ja, på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve å kjøre det ganske fort gjennom, så det blir I hvert fall første halvdel av oktober, kan vi jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Marken Andersen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken.

About You Now, Sugar Babes, I endelig morgen. Datacenterselskapet Green Mountain gikk med 110 millioner kroner I underskudd før skatt I fjor. Det israelsk eide selskapet omsatte for 990 millioner kroner I fjor. Green Mountain eier blant annet datacenteranlegget I innlandet, hvor TikTok har sine datacentre. Til tross for underskuddet så mener selskapet at etterspørselen etter datacenterkapasitet fortsetter å øke, og forventer videre vekst, det skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Avril Lavigne. Det her Smile. You know

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene etter at en lastebil kjørte I grøfta. Ulykka skjedde ved 5-tida. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanken, og politiet varsler at veien trolig blir stengt en lengre periode. Lastebilen frakta ikke farlig gods. Nødetaten rykka I natt ut til en garasjebrann I Nordals Grieggate på Hamar. Meldingen om brannen kom ved 2:15 natt til I dag. Brannvesenet var kort tid etter på stedet. Politiet har foreløpig ikke opplyst om skadeomfanget eller om det fare for spredning. Kevin Knappen tilbake I HamKam, 8 år etter at han forlot klubben. 49-åringen har hatt muligheten til å fortsette som hovedtrener, men valgte I stedet en ny rolle som trenerutvikler på Briskeby. Knappen skal ifølge klubbens ungdomslag og bidra til å utvikle trenerne. Målet blant annet å få flere egenutviklede spillere opp på A-laget. Knappen sier at comebacket til HamKam allerede har gitt han ny energi, det skriver mitthamar.no. Du kan lese mer om saken der. Njord Kapitalforvaltning satser I regionen og har etablert et eget kontor I Elverum. I morgen det offisiell åpning av det nye kontoret I 3. etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jacobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nyetableringen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
2: Vi har en ålreit kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte vi at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
11: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Bo Corvettes Gaute Ormåsen som mimra om barndommen. Og Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Lionel Richie. Dette Dance.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tross regnvær og 8 kjølige grader lot ikke deltakerne seg stoppe under årets budord løpefest på Løten lørdag. Ifølge lokalavisa Midt Løten satte arrangementet ny deltakerrekord med 304 påmeldte, noe som 7 mer enn I fjor. Halvmaraton sto først på programmet, og flere utøvere fra det norske landslaget I skiorientering stilte til start etter en ukes treningssamling I området. Styrk Kampsvåg og Idun Strand vant halvmaraton, mens Evine Vestli Andersen fra Løten tok tredjeplassen. Flest deltakere løp 10 kilometer, hvor Ola Blevrik fra Nordbygda Løten Ski gjennomførte løpet for andre år på rad. På tross av regnet var stemningen god, både blant løper og publikum, som søkte ly og vafler I gjestegården. Hamar-kameratene tok seg komfortabelt videre til andre runde av fotball-NM etter 5-0-seier over Trysil fotballklubb på Trysil idrettsplass I går kveld. Hele 1137 tilskuere fikk se Blerton I Sufi sende HamKam I ledelsen etter 28 minutter, før Halvor Rødølen Oppsal og Martin Jone økte til 2-3-0 før pause. Noah Alexandersson skårte I sin debut etter pause, mens William Osnes Ringen fastsatte sluttresultatet til 5-0. 22 år gamle Isak Brenden ble lørdag norgesmester I paratriatlon I Trondheim, det opplyser Ottestad IL Sykkel og Triatlon på Facebook. På grunn av svært lav temperatur I Trondheimsfjorden utgikk svømmedelen I løpet. Dermed ble det løp, sykkel og løp på utøveren, som om halvannen uke også reiser til verdenscup I Portugal. Har du et sportstips til oss I Hamar-radioen, send det gjerne til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Njord Kapitalforvaltning, de satser nå I Elverum og åpner et nytt kontor I tredje etasje på Ton Center, for mange kjent som Amfi, som det tidligere het. Og Markus Vinje Jakobsen, investeringsrådgiver, det jo du som blir sittende her I Elverum. Du opprinnelig fra Våler, men bor nå sammen med familien din her I Elverum. Fortell litt om bakgrunnen for dette her, da. Hvorfor ville dere satse I Elverum og etablere et nytt kontor?
1: Ja, det jo veldig spennende. Det grunnet egentlig I at vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye, mye møter på Elverum. Så da tenkte vi at det fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
0: Det har jo blitt veldig lyse og fine lokaler her, da. Det blir bra å ta imot kunder. Hvordan tror du selv det blir å sitte her?
1: Jo, det tror jeg blir veldig ålreit. Jeg har jo gjort alt selv, så det jo med god hjelp av fruen på fargevalg og sånne ting. Da. Men det veldig morsomt å kunne ta imot kunder her nå.
0: Men fortell litt mer om Njord Kapitalforvaltning for de som ikke kjent med dere. Hovedkontoret på Hamar, det var der det hele startet, men hva driver dere med rett og slett?
1: Ja, vi driver jo med det store ukjente begrepet kapitalforvaltning og formuesrådgivning. Men det ikke så skummelt og mørkt som alle tror. Vi driver jo med en del av det som de aller fleste banker driver med også, men vi spesialisert på sparing og investering. Da. Så vi hjelper familier, stiftelser, enkeltpersoner, selskaper å legge en plan, plassere penger og planlegge I forhold til struktur, skatt, ja, veldig mye da.
0: Du har jo selv erfaring fra bank, både jobbet I Grue Sparebank og I Nordea nå sist før du kom hit. Hva blir den største forskjellen fra banklivet?
1: Den største forskjellen jo at man blir enda mer spissa I hverdagen, og man blir mer ekspert på ett tema og får bruke veldig mye tid på det tema. Så man har muligheten til å fordype seg på en helt annen måte.
0: Det bare du som blir sittende her, det ikke noe planer om noe...
1: Nei, I første omgang så blir det meg, og så har jeg en til to kollegaer som kommer kanskje en gang I måneden, og tar litt kundemøter og prater litt vi, og så blir jeg jo reisende til Hamar noen dager I uka kanskje. Men det hovedsak meg, og så håper vi at det må bli plass til flere på sikt.
0: Hvor mange dere egentlig I Njord?
1: Nå vi totalt 15 stykker, ja. Så det et ganske lite selskap kontra mange andre. Men vi har nå I disse dager bikka 3 milliarder under forvaltning. Så det bra med kapital selv om det lite folk.
0: Men fortell litt om planene fremover her da. Det ikke bare kundemøter, skjønner jeg.
1: Nei, en av grunnene til at vi valgte her var jo at vi hadde litt muligheter med større møtelokaler også. Så de har jo blant annet et stort møterom til en 25-30 personer med TV, mikrofoner, høyttalere og alt mulig. Så der tenkte vi å få inn noen forvaltere fra Oslo på Teams og så samle litt kunder til seminarer og den slags.
0: Og nå dere jo ordentlig I gang, og jeg skjønner at den offisielle åpningen den rett rundt hjørnet.
1: Ja, det den. Så nå får vi snart litt over 50 personer. Kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder, som skal hit på en liten åpningsfest. Så det gleder vi oss veldig fælt til.

0: Kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull. Det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: En måned. 1 krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i 1 måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet til Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En person omkommet etter en brann I en garasje på Hamar natt til I dag. Brannen ble meldt like etter klokka 2. Røykdykkere hentet ut en person fra en leilighet I garasjen, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Personen ble erklært død på stedet. Pårørende varslet. Brannårsaken foreløpig ukjent, og politiet skal undersøke brannstedet. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta ved 5-tida I morges. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varslet at veien trolig ble stengt I en lengre periode. Lovebrua som kollapsa på Gruvetunet lørdag var rotten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av lovebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre avdelingene og anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhuget mulig sjekke sine lovebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når det går en av fylkets videregående skoler. Søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser, det sier Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I fylkeskommunen.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend, I tillegg til det man da får fra lånkassa.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Ella Langley, Choosing Texas I endelig morgen. God mandag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 denne morgenen 24. august I dag. Gulrota har plutselig blitt kul I matpakka igjen, og det kan vi takke en uventet trend I sommer for. Vi skal prate med senior ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt om hva som har gitt gulrota et skikkelig oppsving. Mer om det snart, etter blant annet Katy Perry.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen. Hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet, de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjerne i Gjerdrum som får besøk. Onsdag tar aktiv 100-gjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen. Avreise fra Glomdalsmuseet allerede 9.30, og turen starter fra Bakken gård i Nordåsen klokka 10.45. Tor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres i Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 i Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt. Det betyr 8 museer og steder i Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte i fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad museum, Atlomstad brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirkeodden, Norsk utvandrermuseum og Hamar kunstforening. Da kan du skysses rundt i veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: Skolene I gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn I Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær I disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver opplysningskontoret for frukt og grønt I en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og pressansvarlig I det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker I de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukeren, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også. Så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det I pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrot eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn I skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal I gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp I matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Mm, absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trøst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving I sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte I matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland I beste sendetid under VM, der han applauderer gulrota og trekker frem gulrota og knasker gulrota og ber om å bli sendt gulrota I det hele tatt. Og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg. Så kanskje den frister litt ekstra. Og så har det vært veldig god vare I butikk også. Så det har vært spesielt de her buntgullrøttene vi med stilt på, som har flytt ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest. Og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gullrøtt og påminne om at heltene også spiser gullrøtt.
2: Ja, det sa Iselin Bogstrand Sagen I opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Hobestank og The Reason.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: En person omkommet etter en brann I en garasje på Hamar natt til I dag. Brannen ble meldt like etter klokka to. Røykdykkere hentet ut en person fra en leilighet I garasjen, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Personen ble erklært død på stedet. Pårørende varslet. Brannårsaken foreløpig ukjent, og politiet skal undersøke brannstedet. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta ved femtida I morges. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varslet at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Kevin Knappen tilbake I HamKam, 8 år etter at han forlot klubben. 49-åringen hatt muligheter til å fortsette som hovedtrener, men valgte I stedet en ny rolle som trenerutvikler på Briskeby. Knappen skal følge klubbens ungdomslag og bidra til å utvikle trenerne. Målet blant annet å få flere egenutviklet spillere opp på A-laget. Knappen sier comebacket til HamKam allerede har gitt han ny energi. Njord Kapitalforvaltning satser I regionen og har etablert et eget kontor I Elverum. I morgen det offisiell åpning av det nye kontoret I tredje etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nysatsningen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
2: Vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.

Cherish, det var Cool and the Gang. Så en titt I politiloggen. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt imot Hamar etter at en lastebil kjørte I grøfta I morgentimene I dag. Det lekker drivstoff, og politiet har varslet at veien kan bli stengt I en lengre periode. Det skilt omkjøring på stedet. En person omkom I en garasjebrand på Hamar natt til I dag. Personen ble hentet ut av røykdykkere, og livet stod ikke til å redde. Brannårsaken ukjent, og pårørende varslet. En motorcyklist ble hardt skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 3 I Alvdal I går kveld. Føreren ble fløyet til Ullevål sykehus. Veien åpnet igjen på stedet. En gutt I barneskolealder ble kjørt legevakt etter å ha kollidert med en bil på elsparkesykkel I Elverum I går. Gutten var ved bevissthet og oppegående. Skadegraden ukjent.

0: Elverums eneste tatoveringsstudio, The Spot Tattoo Elverum, har flyttet inn I nye lokaler I Storgata 24. Og Rainer Naftali Soløy, det jo ikke langt dere har flyttet nå. Fortell, hva var grunnen?
1: Nei, grunnen til at vi valgte å flytte, det egentlig plassmangel. Vi fire som jobber, og da trenger vi plass til alle fire.
2: Og nå det på plass I de nye lokalene. Det god plass der. Fortell litt om lokalene da, først og fremst.
1: Nei, det luftig og fint. Hva som meg fortalt, det jo at her har det en gang I tiden vært en kiosk som het Oasen. I ettertid så har også boligpartner hatt sine lokaler her. Derav har vi også fått veldig fine fronter som de ordnet I sin tid. Så vi har per dag 5 behandlingsrom, stor resepsjon, og vi har en kjeller som vi bruker som pauserom og tegneavdeling.
2: Hvem det som her I tillegg til deg, dere fire?
1: Ja, som sagt, vi totalt 4 personer. Det en piercer som heter Gia. Så har vi en gammel ringrev fra Hamar som heter Yngve. Og så det lærlingen min, jeg som heter Ylva, og så det meg, Rainer.
2: Hvor kommer kundene fra, hvis du kan si litt om det, for dere jo det eneste tatoveringsstudioet I Elverum?
1: Den horisonten en ganske bred eller lang, om du vil. Det jo mye lokale folk, selvfølgelig, men området jo svært. Jeg vil si det strekker seg fra Hamar til Tynset, kanskje.
3: Og nedover mot Soløy-trakten og sånt også? Eller?
1: Ja da, jeg tar med Soløy, ja. Vi har jo en del fra Våler. Det har vært noen fra Flisa, men du har aktører på Kongsvinger, så de tar jo sikkert litt sånn den veien også.
2: Hvordan det å være på plass I de nye lokalene da? Det har jo blitt veldig fint her, må jeg si da.
1: Det veldig godt. God plass, luftig, godt ventilert, lyse farver, meget innbydende.
2: Hvordan har responsen fra kundene vært da?
1: Det har vært veldig bra. Det har vært mange innom og tittet. Folk nysgjerrig, selvfølgelig. Så.
2: Som du sier, det jo god plass her. Et behandlingsrom som står tomt. Se, hva tanken?
1: Nei, jeg vil ikke si noe konkret, men ja, jeg har et rom ledig som jeg har lyst til å få leide ut. Så jeg har allerede vært I kontakt med litt forskjellige muligheter der, så vi får se hva det lander på.
2: Fortell litt om det neste kapitlet da, for The Spot nå I nye lokaler. Hva tenker du?
1: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatueringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.
4: Nå blir det flommarsj der, altså.

0: Det er digg. Lof og smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
2: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
3: Smør på Stalsjøvik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person er funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som er siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet DiggDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DiggDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken er ukjent. Politiet sier til HA at det er en mann i 20-åra som er omkommet, og at de og pårørende er varslet. En lastebil kjørte i grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard i Løten i 50-tida i morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada i hendelsen som skjedde i forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson i Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen er 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra Lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som er enhetsleder avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
1: Det sa Pål Morken Andersen i Innlandet fylkeskommune.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Hedmarken får for det meste pent vær i dag. Nordlig eller skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Heldig, du har hørt Synnevo. God mandag, litt over ni nå. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Om du må bo på hybel for å gå på videregående, så kan du ha rett på ekstra støtte fra fylkeskommunen, både til boutgifter og til hjemreiser. Vi skal prate med Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune om hvem som kan få støtte, og hvordan du søker mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det en liten fisketur I Øsen Rein, her gitarkameratene.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hej Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
10: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Melvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
11: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen. Hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjerne I Elverum som får besøk. Onsdag tar aktiv I hundregjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen. Avreise fra Glomdalsmuseet allerede 9.30, og turen starter fra Bakken gård I Nordosen klokka 10.45. Thor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres I Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 I Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt. Det betyr 8 museer og steder I Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte I fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad Museum, Atlomstad Brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirke og den Norsk Utvandrermuseum og Hamar Kunstforening. Da kan du skysses rundt I veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
1: Ja, det fylkestinget hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir i tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da. For det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår. Men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år eller løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men erfaringsmessig så det jo, i fjor så var det i hvert fall, det jo to summer man får, da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
0: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
1: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her, da. For det jo noen som får det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene som Lånekassa. Det noe med hvor lang reise med vei man har hjemmefra og en del sånne ting. Så det betyr at vi må være sikre på at alle har fått bekreftelse fra Lånekassa. Så da søknadsfrist i år 2. oktober, og så skal vi utbetale så snart vi har fått inn alle søknadene fra på vårt digitale skjema som ligger på hjemmesiden.
0: Mm. Så da kan man gå inn på hjemmesiden også til Innlandet fylkeskommune og lese seg opp på hva som gjelder, og hvis man nå blir litt usikker og tenker, jeg husker ikke når datoen var, da finner du det der. Men når det man får da dette tilleggsstipendet, hvis man skulle være så heldig å være en av de som kan få det?
1: Nei, nå skal jeg være litt forsiktig, for dette jo akkurat hvilken dag, men søknadsfristen 2. oktober, og vi skal prøve kjøre det ganske fort gjennom, så det blir i hvert fall første halvdel av oktober, kan man jo si da, at disse pengene skal komme inn på konto.
2: Ja, det sa Pål Morken Andersen i fylkeskommunen, og det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken her. Madonna tar oss videre musikalsk, det her Jump.

Kent og Madonna. Tolletaten har beslaglagt over 7 ganger så mye hasj langs grensa i år som i fjor. I kontrollområdet fra Eidskog til nordøst for Elverum så ble det beslaglagt 526 kilo hasj i første halvår mot 70 kilo i samme periode i fjor. Også kokainbeslagene har økt fra 17 til 31 kilo. Seksjonssjef Kjersti Bråten i Tolletaten beskriver økningen som voldsom, beskriver mittkongsinger.no. Du får lokale nyheter etter BB Rexa. Dette Menn.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: En person omkommet etter en brann I en garasje på Hamar natt til I dag. Brannen ble meldt like etter klokka to. Røykdykkere hentet ut en person fra en leilighet I garasjen, og livreddende førstehjelp ble satt I gang. Personen ble erklært død på stedet. Pårørende varslet. Brannårsaken foreløpig ukjent, og politiet skal undersøke brannstedet. Riksvei 3 ved Myklagard I Løten stengt I retning Hamar I morgentimene I dag etter at en lastebil kjørte I grøfta ved femtida I morges. Det lekker drivstoff fra lastebilens tanker, og politiet varslet at veien trolig blir stengt I en lengre periode. Kevin Knappen tilbake I HamKam, 8 år etter at han forlot klubben. 49-åringen hatt muligheter til å fortsette som hovedtrener, men valgte I stedet en ny rolle som trenerutvikler på Briskeby. Knappen skal følge klubbens ungdomslag og bidra til å utvikle trenerne. Målet blant annet å få flere egenutviklet spillere opp på A-laget. Knappen sier comebacket til HamKam allerede har gitt han ny energi. Njord Kapitalforvaltning satser I regionen og har etablert et eget kontor I Elverum. I morgen det offisiell åpning av det nye kontoret I tredje etasje på Thon Senter, der investeringsrådgiver Markus Vinje Jakobsen sitter. Han synes det veldig spennende å være en del av nysatsningen og gleder seg til å ta imot flere kunder fra regionen.
2: Vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får for det meste pent vær I dag. Nordlig eller skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 22 grader.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
5: Det litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis fullpris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
11: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du I rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

på piano vi arvet opp varen sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen. Og

David Bogen med en kjærlighetshistorie. Skal vi bli gamle sammen? Paul Erik han kommer innom med lokalsporten etter Irene Cara. Det her Fame.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tross regnvær og 8 kjølige grader lot ikke deltakerne seg stoppe under årets budord løpefest på Løten lørdag. Ifølge lokalavisa Midt Løten satte arrangementet ny deltakerrekord med 304 påmeldte, noe som 7 mer enn I fjor. Halvmaraton sto først på programmet, og flere utøvere fra det norske landslaget I skiorientering stilte til start etter en ukes treningssamling I området. Styrk Kampsvåg og Idun Strand vant halvmaraton, mens Evine Vestli Andersen fra Løten tok tredjeplassen. Flest deltakere løp 10 kilometer, hvor Ola Blevrik fra Nordbygda Løten Ski gjennomførte løpet for andre år på rad. På tross av regnet var stemningen god, både blant løper og publikum, som søkte ly og vafler I gjestegården. Hamar-kameratene tok seg komfortabelt videre til andre runde av fotball-NM etter 5-0-seier over Trysil fotballklubb på Trysil idrettsplass I går kveld. Hele 1137 tilskuere fikk se Blerton I Sufi sende HamKam I ledelsen etter 28 minutter, før Halvor Rødølen Oppsal og Martin Jone økte til 2-3-0 før pause. Noah Alexandersson skårte I sin debut etter pause, mens William Osnes Ringen fastsatte sluttresultatet til 5-0. 22 år gamle Isak Brenden ble lørdag norgesmester I paratriatlon I Trondheim, det opplyser Ottestad IL Sykkel og Triatlon på Facebook. På grunn av svært lav temperatur I Trondheimsfjorden utgikk svømmedelen I løpet. Dermed ble det løp, sykkel og løp på utøveren, som om halvannen uke også reiser til verdenscup I Portugal. Har du et sportstips til oss I Hamar Radioen, send det gjerne til oss på e-post sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Njord Kapitalforvaltning, de satser nå I Elverum og åpner et nytt kontor I tredje etasje på Thon Senter, for mange kjent som Amfi, som det tidligere het. Og Markus Vinje Jakobsen, investeringsrådgiver, det jo du som blir sittende her I Elverum. Du opprinnelig fra Våler, men bor nå sammen med familien din her I Elverum. Fortell litt om bakgrunnen for dette her, da. Hvorfor ville dere satse I Elverum og etablere et nytt kontor?
1: Ja, det jo veldig spennende. Det grunnet egentlig I at vi har en årlig kundemasse på Elverum og I Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte I Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye, mye møter på Elverum. Så da tenkte vi at det fint for meg I småbarnslivet, og så det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her I området, og så det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser I området.
0: Det har jo blitt veldig lyse og fine lokaler her, da. Det blir bra å ta imot kunder. Hvordan tror du selv det blir å sitte her?
1: Jo, det tror jeg blir veldig ålreit. Jeg har jo gjort alt selv, så det jo med god hjelp av fruen på fargevalg og sånne ting. Da. Men det veldig morsomt å kunne ta imot kunder her nå.
0: Men fortell litt mer om Njord Kapitalforvaltning for de som ikke kjent med dere. Hovedkontoret på Hamar, det var der det hele startet, men hva driver dere med rett og slett?
1: Ja, vi driver jo med det store ukjente begrepet kapitalforvaltning og formuesrådgivning. Men det ikke så skummelt og mørkt som alle tror. Vi driver jo med en del av det som de aller fleste banker driver med også, men vi spesialisert på sparing og investering da. Så vi hjelper familier, stiftelser, enkeltpersoner, selskaper å legge en plan, plassere penger og planlegge I forhold til struktur, skatt, ja, veldig mye da.
0: Du har jo selv erfaring fra bank, både jobbet I Grue Sparebank og I Nordea nå sist før du kom hit. Hva blir den største forskjellen fra banklivet?
1: Den største forskjellen jo at man blir enda mer spissa I hverdagen, og man blir mer ekspert på ett tema og får bruke veldig mye tid på det tema. Så man har muligheten til å fordype seg på en helt annen måte.
0: Det bare du som blir sittende her, det ikke noe planer om noe...
1: Nei, I første omgang så blir det meg, og så har jeg 1-2 kollegaer som kommer kanskje en gang I måneden, og tar litt kundemøter og prater litt vi, og så blir jeg jo reisende til Hamar noen dager I uka kanskje. Men det hovedsak meg, og så håper vi at det må bli plass til flere på sikt.
0: Hvor mange dere egentlig I Njord?
1: Nå vi totalt 15 stykker, ja. Så det et ganske lite selskap kontra mange andre. Men vi har nå I disse dager bikka 3 milliarder under forvaltning. Så det bra med kapital selv om det lite folk.
0: Men fortell litt om planene fremover her da. Det ikke bare kundemøter, skjønner jeg.
1: Nei, en av grunnene til at vi valgte her var jo at vi hadde litt muligheter med større møtelokaler også. Så de har jo blant annet et stort møterom til en 25-30 personer med TV, mikrofoner, høyttalere og alt mulig. Så der tenkte vi å få inn noen forvaltere fra Oslo på Teams og så samle litt kunder til seminarer og den slags.
0: Og nå dere jo ordentlig I gang, og jeg skjønner at den offisielle åpningen den rett rundt hjørnet.
1: Ja, det den. Så nå får vi snart litt over 50 personer. Kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder, som skal hit på en liten åpningsfest. Så det gleder vi oss veldig fælt til.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Alltid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Ja, endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres du og jeg igjen I morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheter, klokka 10.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russisk angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 5-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Låvebrua som kollapsa på Gruetunet på lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skada I hendelsen som skjedde I forbindelse med fotografering under et bryllup. Styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum har nå bedt om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
1: Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa Pål Morken Andersen I Innlandet fylkeskommune.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Slå hjertet slå ifra Chris Holsten, og det var først ut denne formiddagstimen. God mandag, velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og håper du har hatt en fin helg og en fin start på dagen sammen med Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen tidlig, og nå det du og jeg fram til to I ettermiddag. Masse god musikk på vei, både fra James Blunt, Miley Cyrus og Mr. Big.

0: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Endelig håndballsesongen I gang igjen. Onsdag 26. august klokka 18.15 møter Storhamar-jentene Jerpen hjemme I Obos Arena. I det som blir serieåpningen I Elkjøpligan. Kom og se og opplev årets spillerstall I aksjon. For her kommer det til å bli fullt trøkk fra start.
5: Nå husker vi alle hva vi har pratet om. Det viktigste fra start å være 100% til stede.
4: Billetter I den nye topphåndball-appen via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Espern.

Denne helgen var det Amanda-prisutdeling i Haugesund. Joakim Triers affeksjonsverdi gjorde jo nærmest rent bord og dro hjem igjen med hele 8 priser for blant annet beste norske film, beste regi og beste manus. Filmen har totalt fått rundt 76 filmpriser, og nå fikk den også 8 til på hjemmebane. Men en av kveldens kanskje hyggeligste priser, den gikk til en annen norsk filmfavoritt, nemlig P. Christian Ellefsen, som fikk Amanda-komiteens ærespris for karrieren sin på film, TV og teater, og ikke minst rollen som Elling. Den første Elling-filmen kom for 25 år siden. Ellefsen fulgte filmen helt til Hollywood da den ble Oscar-nominert i 2002, og i takketalen så viet han også prisen til mennesker som sliter litt ekstra med å komme seg ut i hverdagen, og sa at Elling fortsatt en inspirasjon for mange, og du glad i Elling, du også? Det en ny innspilling av Elling-film som har premiere i 2027 på vei.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
1: En månad. En krona. Nå kan du pröva Hamars nya lokalavis Mitt Hamar I en månad för bara en krona. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.

Great Expectation fra Siena Spiro på din lokale radio her I Innlandet denne mandags formiddagen hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og her spilloppmaker mellom bakketopp og fjord.

fin låt fra britiske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, og spilloppmaker fikk du før det mellom Bakketopp og Fjord. Jeg har Los Lobos klar med La Bamba, det sommerlige toner etter danske Sabia. Her Angel. It's

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Det er litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
5: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. August-salget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og er du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

TLC. Dette amerikanske bandet som solgte 85 millioner plater på sin storhetstid fortsatt en bestselgende amerikanske jentegruppa. Var på Norges besøk og spilte på piknik I parken I Oslo den 11. juni I år. Nå får du snart nyheter. Klokka den 11 etter Take On Me. Det norsk pophistorie det.

0: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at Flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de og pårørende varslet. En lastebil kjørte i grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard i Løten i 50-tida i morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra Lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knytta til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
2: Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend og litt over 3000 kroner i et reisestipend i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

er godt I gang vi med en ny time. Det var Ruben som åpnet den med sin Burn Down This Room, og klokka den har blitt 8 minutter over 11, og du har fått med deg ferske nyheter. På toppen av Spotify-lista, topp 50, nesten på toppen på den andre plass, der ligger Bjørn Eidsvåg og Zimmermann I en fantastisk duett. I takt med deg heter den. Zimmermann, han kommer snart med riper I lakken til oss etter Mark Anthony.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Det er litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
7: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
9: overs. En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
10: Per, er du der inne?
11: Ja.
10: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen er tett.
11: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
9: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
12: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturerven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturerv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.

Zimmermann, som har gjort det veldig bra, nå også lansert ny låt med Bjørn Eidsvåg, lansert på fredag og allerede gjort det kjempebra her på egenhånd med Riper I lakken. Du hørte han på din helt egne lokale radio her I innlandet. Om ikke lenge så venter Helbliss, Maxi Priest og Ariana Grande på oss, og Lissi, hun godt I gang. Her When I'm Alone. God mandag.

Nordmenn ser ut til å ha fått skikkelig sansen for rødløk. Bama, de regner med å levere nesten 4500 tonn norsk rødløk denne sesongen, og hvis prognosen holder, så blir det en ny rekord. Det ikke fordi vi plutselig har begynt å ha rødløk på absolutt alt, men produksjonen har gradvis økt hvert eneste år siden 2020. Unntaket var i 2023, da ekstremværet Hans gjorde livet vanskelig for norske grønnsaksprodusenter. En annen viktig grunn til at vi nå kan produsere mer, faktisk noe så lite så glamorøst som bedre kjølelagring. Bama innførte strengere krav til kjøling i 2019, og når løken holder seg lenger på lager, så kan den norske sesongen også strekkes langt utover høsten og vinteren. Det gode nyheter!

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tross regnvær og 8 kjølige grader lot ikke deltakerne seg stoppe under årets budord løpefest på Løten lørdag. Ifølge lokalavisa Midt Løten satte arrangementet ny deltakerrekord med 304 påmeldte, noe som 7 mer enn I fjor. Halvmaraton stod først på programmet, og flere utøvere fra det norske landslaget I skiorientering stilte til start etter en ukes treningssamling I området. Styrke Kampsvåg og Idun Strand vant halvmaraton, mens Evine Vestli Andersen fra Løten tok tredjeplassen. Flest deltakere løp 10 kilometer, hvor Ola Blevrik fra Nordbygda Løten Ski gjennomførte løpet for andre år på rad. På tross av regnet var stemningen god, både blant løper og publikum, som søkte ly og vafler I gjestegården.

Hamar-kameratene tok seg komfortabelt videre til andre runde av fotball-NM etter 5-0-seier over Trysil fotballklubb på Trysil idrettsplass i går kveld. Hele 1137 tilskuere fikk se Blerton i Sufi sende HamKam i ledelsen etter 28 minutter, før Halvor Rødølen Oppsal og Martin Jone økte til 2-3-0 før pause. Noah Alexandersson skårte i sin debut etter pause, mens William Osnes Ringen fastsatte sluttresultatet til 5-0. 22 år gamle Isak Brenden ble lørdag norgesmester i paratriatlon i Trondheim, det opplyser Ottestad IL Sykkel og Triatlon på Facebook. På grunn av svært lav temperatur i Trondheimsfjorden utgikk svømmedelen i løpet. Dermed ble det løp, sykkel og løp på utøveren, som om halvannen uke også reiser til verdenscup i Portugal. Har du et sportstips til oss i Hamar-radioen, send det gjerne til oss på e-post sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Duett fra Inner Circle, hvor klokka snart 12. Det nyheter på vei etter Spice Girls om noen få minutter.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
5: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Altid varm mat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de og pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Innlandet fylkeskommune tilbyr ekstra støtteordninger for deg som må bo borte fra hjemmet når du går på en av fylkets videregående skoler, og søknadsfristen 2. oktober. Borteboerstipendet, som kommer I tillegg til eventuelt tilskudd fra lånekassa, skal bidra til å dekke ekstra kostnader knyttet til å bo på hybel, og bidra til at alle har like muligheter til å fullføre videregående utdanning. For å opprettholde kontakten med hjemstedet tilbyr fylkeskommunen også støtte til hjemreiser. Det forteller Pål Morken Andersen, som enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
2: Så I forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner I tilleggsstipend og litt over 3000 kroner I et reisestipend I tillegg til det man da får fra lånkassa.
1: Det sa altså Pål Morken Andersen, enhetsleder I avdeling for skoleutvikling I Innlandet fylkeskommune.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Men da hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Det var Tobias Steen sammen med Synne Vo. Ingen her er deg fikk du på din lokale radio her i Innlandet. God ettermiddag, god mandag. Klokka den har passert 12 på vei mot 10 over 12. Det blir Katy Perry og Skip Marley om ikke lenger. Train to the Rhythm. Craig David og Sting også med Rise and Fall. Etter Morten Abel husker du The Birmingham Hope.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Augustesalget i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Denne helgen var det Amanda-prisutdeling i Haugesund. Joakim Triers affeksjonsverdi gjorde jo nærmest rent bord og dro hjem igjen med hele 8 priser for blant annet beste norske film, beste regi og beste manus. Filmen har totalt fått rundt 76 filmpriser, og nå fikk den også 8 til på hjemmebane. Men en av kveldens kanskje hyggeligste priser, den gikk til en annen norsk filmfavoritt, nemlig P. Christian Ellefsen, som fikk Amanda-komiteens ærespris for karrieren sin på film, TV og teater, og ikke minst rollen som Elling. Den første Elling-filmen kom for 25 år siden. Ellefsen fulgte filmen helt til Hollywood da den ble Oscar-nominert i 2002, og i takketalen så viet han også prisen til mennesker som sliter litt ekstra med å komme seg ut i hverdagen, og sa at Elling fortsatt en inspirasjon for mange, og du glad i Elling, du også? Det en ny innspilling av Elling-film som har premiere i 2027 på vei. My name is

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

John Svensson sammen med Tuxedo, The Loneliest Road, hørte du her denne mandags ettermiddagen. Vi skal tilbake til 90-tallet. Det var jo 10-året for ganske mange, på samme måte som mange hadde sitt 80-tall. Hathaway, han hadde en stor låt, han. What is love? What is love?

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

faktisk med, ja. All About The Money på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Nå klokka snart ett. Det blir nyheter og vær. Etter Simple Minds.

0: I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. En lastebil kjørte I grøfta på Riksvei 3 ved Myklagard I Løten I 50-tida I morges. Føreren ble kjørt til Hamar sykehus, men fremstår ikke alvorlig skada. Riksvei 3 retning Hamar ble da sannsynligvis stengt en lengre periode på grunn av drivstofflekkasje fra kjøretøyet, skriver politiet. Reiselivsbedriftene her I Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Låvebrua som kollapset I forbindelse med bryllupsfotografering på Gruetunet lørdag var råtten innvendig. 7 personer ble skadet I hendelsen. Nå ber styreleder Anders Jan Larsson I Norsk Skogfinsk Museum om kontroll av låvebruene ved alle museets avdelinger.
2: Jeg har ringt til styreledere på de 3 andre anleggene som vi har, og meddelt dette her, og bedt dem så fort som overhodet mulig sjekke sine låvebruer.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Door ifra Therese Wimms på din lokale radio her I Innlandet. God ettermiddag, velkommen til en ny time. Klokka den har passert ett, og du har fått litt nyheter. De tilbake gjennom en liten time, men nå skal det snart dreie seg om både O'Blonde og Shawn Mendes, Ciara med Justin Timberlake også, men aller først en låt som var med I Melodi Grand Prix I det herrens år 1989. Hvem som vant Melodi Grand Prix dette året, det det ingen som husker, tror jeg. Det var ikke Jahn Teigen, selv om det var det alle ville, og låta den husker alle, for her optimist.

0: eller? Ja, men er det ikke det?
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

står 24. august I kalenderen I dag. Vi kan si at sommeren nærmer seg slutten, selv om det var pent vær I går. Det synes jeg var veldig fint. Hot Air Balloon, When the Summer's Over, av Blond her på din lokal radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og her Shawn Mendes.

Nordmenn ser ut til å ha fått skikkelig sansen for rødløk. Bama, de regner med å levere nesten 4500 tonn norsk rødløk denne sesongen, og hvis prognosen holder, så blir det en ny rekord. Det ikke fordi vi plutselig har begynt å ha rødløk på absolutt alt, men produksjonen har gradvis økt hvert eneste år siden 2020. Unntaket var i 2023, da ekstremværet Hans gjorde livet vanskelig for norske grønnsaksprodusenter. En annen viktig grunn til at vi nå kan produsere mer, faktisk noe så lite så glamorøst som bedre kjølelagring. Bama innførte strengere krav til kjøling i 2019, og når løken holder seg lenger på lager, så kan den norske sesongen også strekkes langt utover høsten og vinteren. Det gode nyheter!

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Endelig håndballsesongen I gang igjen. Onsdag 26. august klokka 18.15 møter Storhamar-jentene Jerpen hjemme I Obos Arena. I det som blir serieåpningen I Elkjøpligan. Kom og se og opplev årets spillerstall I aksjon. For her kommer det til å bli fullt trøkk fra start.
2: Nå husker vi alle hva vi har pratet om. Det viktigste fra start å være 100% til stede.
1: Billetter I den nye topphåndball-appen via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Espern.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Jaktsporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tross regnvær og 8 kjølige grader lot ikke deltakerne seg stoppe under årets budord løpefest på Løten lørdag. Ifølge lokalavisa Midt Løten satte arrangementet ny deltakerrekord med 304 påmeldte, noe som 7 mer enn I fjor. Halvmaraton sto først på programmet, og flere utøvere fra det norske landslaget I skiorientering stilte til start etter en ukes treningssamling I området. Styrke Kampsvåg og Idun Strand vant halvmaraton, mens Evine Vestli

før Halvor Rødølen Oppsal og Martin Jone økte til 2-3-0 før pause. Noah Alexandersson skårte i sin debut etter pause, mens William Osnes Ringen fastsatte sluttresultatet til 5-0. 22 år gamle Isak Brenden ble lørdag norgesmester i paratriathlon i Trondheim, det opplyser Ottestad IL Sykkel og Triathlon på Facebook. På grunn av svært lav temperatur i Trondheimsfjorden utgikk svømmedelen i løpet. Dermed ble det løp, sykkel og løp på utøveren, som om halvannen uke også reiser til verdenscup i Portugal. Har du et sportstips til oss i Hamar Radioen, send det gjerne til oss på e-post sportenalfakrøllradioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

the feelings disappear. You are someone else.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Opptrappingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiverne i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De 2 tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld. Skadene etter brannen beløper seg til nærmere 50 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge aktor så bør den ene jenta dømmes til ungdomsstraff med en gjennomføring over 1 år og 8 måneder, og den andre jenta som skal ha medvirket til å starte brannen bør få 420 timers samfunnsstraff. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for 1 av 3 bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Det skal bli enda litt høyere temperaturer. Det venta 23 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Jamie Miller heter artisten bak låta Baby Doll, god mandags ettermiddag.
1: Vel overstått helg, vi klare for en ny sensommeruke. Her fra ettermiddagsstudio så byr vi på god mandagsunderholdning. Uka sånn I korte trekk, det kommer til å bli varmt, fint sensommervær fram til og med torsdag, og så ser helgen litt sånn grå og våt ut forløpig, men... Dette kan jo snu, det lenge til fredag enda.
0: Ja, ja, ja, og det I hvert fall shorts og t-shirt noen dager til.
1: Det kan bli godt over 20 grader flere steder I lavlandet nå de nærmeste dagene, og det liker vi.

0: Kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
5: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
9: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nærdrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
1: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen. Hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet, de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjerne i Gjerdrum som får besøk. Onsdag tar aktiv i hundregjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen. Avreise fra Glomdalsmuseet allerede 9.30, og turen starter fra Bakken gård i Nordosen klokka 10.45. Thor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres i Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 i Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt. Det betyr 8 museer og steder i Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte i fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad museum, Atlomstad brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirke og den Norsk utvandrermuseum og Hamar kunstforening. Da kan du skysses rundt i veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: Elverums eneste tatoveringsstudio, The Spot Tattoo Elverum, har flyttet inn I nye lokaler I Storgata 24. Og Rainer Naftali Soløy, det jo ikke langt dere har flyttet nå. Fortell, hva var grunnen?
1: Nei, grunnen til at vi valgte å flytte, det egentlig plassmangel. Vi fire som jobber, og nå trenger vi plass til alle fire.
2: Og nå det på plass I de nye lokalene. Det god plass der. Fortell litt om lokalene da, først og fremst.
1: Nei, det luftig og fint. Hva som meg fortalt, det jo at her har det en gang I tiden vært en kiosk som het Oasen. I ettertid så har også boligpartner hatt sine lokaler her. Derav har vi også fått veldig fine fronter som de ordnet I sin tid. Så vi har per I dag 5 behandlingsrom, stor resepsjon, og vi har en kjeller som vi bruker som pauserom og tegneavdeling.
2: Hvem det som her I tillegg til deg, dere fire?
1: Ja, som sagt, vi totalt 4 personer. Det en piercer som heter Gia. Så har vi en gammel ringrev fra Hamar som heter Yngve. Og så det lærlingen min, jeg som heter Ylva, og så det meg, Rainer.
2: Hvor kommer kundene fra, hvis du kan si litt om det, for dere jo det eneste tatoveringsstudioet I Elverum?
1: Den horisonten ganske bred eller lang, om du vil. Det jo mye lokale folk, selvfølgelig, men området jo svært. Jeg vil si det strekker seg fra Hamar til Tynset, kanskje.
3: Og nedover mot Soløy-trakten og sånt også? Eller?
1: Ja da, jeg tar med Soløy, ja. Vi har jo en del fra Våler. Det har vært noen fra Flisa. Men nå har du aktører på Kongsvinger, så de tar jo sikkert litt sånn den veien også.
2: Hvordan det å være på plass I de nye lokalene da? Det har jo blitt veldig fint her, må jeg si da.
1: Det veldig godt. God plass, luftig, godt ventilert, lyse farver, meget innbydende.
2: Hvordan har responsen fra kundene vært da?
1: Det har vært veldig bra. Det har vært mange innom og tittet. Folk nysgjerrige selvfølgelig. Så.
2: Som du sier, det jo god plass her. Et behandlingsrom som står tomt. Se, hva tanken?
1: Nei, jeg vil ikke si noe konkret, men ja, jeg har et rom ledig som jeg har lyst til å få leide ut. Så jeg har allerede vært I kontakt med litt forskjellige muligheter der, så vi får se hva det lander på.
2: Fortell litt om det neste kapitlet da, for The Spot nå I nye lokaler. Hva tenker du?
1: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatueringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt greit.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Det skal bli enda litt høyere temperaturer. Det ventet 23 grader på det meste I morgen.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
1: Endelig håndballsesongen I gang igjen. Onsdag 26. august klokka 18.15 møter Storhammarjentene Jerpen hjemme I Obos Arena. I det som blir serieåpningen I Elkjøpligan. Kom og se og opplev årets spillerstall I aksjon. For her kommer det til å bli fullt trøkk fra start.
9: Nå husker vi alle hva vi har pratet om. Det viktigste fra start å være 100% til stede.
1: Billetter I den nye topphåndball-appen via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Espern.

0: Survivor og filmmusikk selvfølgelig. Det var vel litt boxing på gang med Eye of the Tiger og Rocky.
1: 24. august har det rukket å bli, og det betyr jo at det er, hva skal vi si, september, oktober, november, 4 måneder til julaften, akkurat i dag.
0: Det er ikke lenge.
1: 4 måneder med deilig høst. Og så er det også noe som heter barsokk i dag. Det er ikke noe vi er vant til å feire. Vi har jonsokk og olsokk på sommeren, men barsokk, det var altså på den 24. august. Man markerte det, og det ble kalt den første høstdagen. I Norge i gamle dager.
0: Ja, det er det ikke i dag i hvert fall.
1: Nei da, nå er det atskillig mer sommerlig, men hvis det var frost og uvær og kaldt på den 24. august, altså barsokk, så var det tegn på at avlingene gikk rett vest da. Og det kan man jo tenke seg, hvis det var frost i august, så var ikke det gode tegn for bønder rundt omkring. Vi skal se om det er noen kjentfolk som har bursdagen sin i dag etter den her.
0: Og det er Gaute Ormåsen da.
2: Det var

0: 30 år, vært konsertmester for orkestret til den norske opera og leder for Trondheimsolisten I flere år. Geir Inge blir 57 år I dag. Olav Olstad fra Gausdal, 69 år I dag, senterpartipolitiker og gårdbruker som blant annet var ordfører I Gausdal fra 2001 til 2007. 75 år I dag, Inger Karseth, hun var en av Norges fremste skøyteløpere på 70-tallet. Deltok I flere internasjonale mesterskap og har også vært aktiv som veteranløper for Stange sportsklubb etter det, gikk også for Romedal og Hamar når hun var aktiv. Så har vi en historisk bursdag for Jo Gjende, han jo en legendarisk sagnomsust reinjeger og skarpskytter som bodde I Jotunheimen, nær sagt, på 1700-1800-tallet. Han bygde flere buer ved Gjende, som fortsatt står der, sånne der jegerbuer. Krasafaren Steinbu.
1: Gjendebu, da.
0: Gjendebu, blant annet. Og Jo Gjende, han het jo det fordi han var mye ved Gjende. Egentlig så var han døpt Jo Kjøstolfsson etter sin far Gale Kjøstolf. Som var
1: det var Gale Kjøstolf som far,
0: altså. Han var en ganske spesiell og vilter kar, som fikk sønnen Jo, som da ble født den 24. august I 1794.

0: Kapitalforvaltning, de satser nå i Elverum og åpner et nytt kontor i tredje etasje på Thon Senter, for mange kjent som Amfi, som det tidligere het. Og Markus Vinje Jakobsen, investeringsrådgiver, det er jo du som blir sittende her i Elverum. Du er opprinnelig fra Våler, men bor nå sammen med familien din her i Elverum. Fortell litt om bakgrunnen for dette her, da. Hvorfor ville dere satse i Elverum og etablere et nytt kontor?
1: Ja, det er jo veldig spennende. Det grunnet egentlig er at vi har en ålreit kundemasse på Elverum og i Trysil, som har vært voksen over flere år. Også når jeg begynte i Njord, så ble det jo litt diskusjoner rundt at nettverket mitt lå her og gitt mot Solør, så det ble jo et fint knytningspunkt, og vi hadde mye møter på Elverum. Så da tenkte jeg at det er fint for meg i småbarnslivet, og så er det fint for å få en plass å møte kundene til Njord her i området, og så er det fint for kundene våre å se at vi etablerer oss og satser i området.
0: Det har jo blitt veldig lyse og fine lokaler her, da. Det blir bra å ta imot kunder. Hvordan tror du selv det blir å sitte her?
1: Jo, det tror jeg blir veldig ålreit. Jeg har jo gjort alt selv, så det er jo med god hjelp av fruen på fargevalg og sånne ting, da. Men det er veldig morsomt å kunne ta imot kunder her nå.
0: Men fortell litt mer om Njord Kapitalforvaltning for de som ikke er kjent med dere. Hovedkontoret er på Hamar, det var der det hele startet, men hva driver dere med, rett og slett?
1: Ja, vi driver jo med det store, ukjente begrepet kapitalforvaltning og formuesrådgivning. Men det er ikke så skummelt og mørkt som alle tror. Vi driver jo med en del av det som de aller fleste banker driver med også, men vi er spesialisert på sparing og investering, da. Så vi hjelper familier, stiftelser, enkeltpersoner, selskaper å legge en plan, plassere penger og planlegge i forhold til struktur, skatt, ja, veldig mye, da.
0: Du har jo selv erfaring fra bank, både jobbet i Grue Sparebank og i Nordea nå sist før du kom hit. Hva blir den største forskjellen fra banklivet?
1: Den største forskjellen er jo at man blir enda mer spissa i hverdagen, og man blir mer ekspert på ett tema og får bruke veldig mye tid på det tema. Så man har muligheten til å fordype seg på en helt annen måte.
0: Det er bare du som blir sittende her, det er ikke noe planer om noe...
1: Nei, i første omgang så blir det meg, og så har jeg 1-2 kollegaer som kommer kanskje en gang i måneden og tar litt kundemøter og prater litt vi, og så blir jeg jo reisende til Hamar noen dager i uka kanskje. Men det er hovedsak meg, og så håper vi at det må bli plass til flere på sikt.
0: Hvor mange er dere egentlig i Njord?
1: Nå er vi totalt 15 stykker, så det er et ganske lite selskap kontra mange andre. Men vi har nå i disse dager bikka 3 milliarder under forvaltning. Så det er bra med kapital selv om det er lite folk.
0: Men fortell litt om planene fremover her, da. Det er ikke bare kundemøter, skjønner jeg.
1: Nei, en av grunnene til at vi valgte her var jo at vi hadde litt muligheter med større møtelokaler også. Så de har jo blant annet et stort møterom til en 25-30 personer med TV, mikrofoner, høyttalere og alt mulig. Så der tenkte vi å få inn noen forvaltere fra Oslo på Teams og så samle litt kunder til seminarer og den slags.
0: Og nå er dere jo ordentlig i gang, og jeg skjønner at den offisielle åpningen, den er rett rundt hjørnet.
1: Ja, det er den. Så nå får vi snart litt over 50 personer, kunder, samarbeidspartnere, potensielle kunder, som skal hit på en liten åpningsfest. Så det gleder vi oss veldig fælt til.

0: det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer
2: til overs. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå er tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene er død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning er i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen er betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene er tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffskyld. Skadene etter brannen beløper seg til nærmere 50 millioner kroner, skriver NRK. Ifølge aktor så bør den ene jenta dømmes til ungdomsstraff med en gjennomføring over 1 år og 8 måneder, og den andre jenta som skal ha medvirket til å starte brannen bør få 420 timers samfunnsstraff. Reiselivsbedriftene her i Innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i Innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for 1 av 3 bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken er ukjent. Politiet sier til HA at det er en mann i 20-åra som er omkommet, og at de pårørende er varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Det skal bli enda litt høyere temperaturer. Det er venta 23 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Synnevo med ny låt, litt roligere utgave av Synnevo her, som vel forrige uke rundet 28 år. Dette var heldig.
1: Ja, og hun føler seg nok også heldig, Synnevo, for billettsalget til konserten i Oslo Spektrum i midten på november går jo så det griner. Det noen titusener som skal dit, holdt jeg på å si. Det liksom tre konserter som booket inn på Ticketmaster på Synnevo. Det de i Oslo Spektrum, og så det Mjøsparken i Brummendalen 5. juni neste år. Det liksom de, ja, nei, det de store, store begivenhetene for Synnevo i året som kommer. Vi skal få med oss ukas topp 10-liste denne timen her. Det blir også litt sport. Vi inne i en spennende tid på året for deg som liker idrett. Nå ruller jo fotballen for fullt et par måneder til, og så starter jo både håndball og hockey oppe nå, så det glade tider for de som liker toppidrett. Everybody.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri.

0: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
1: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
2: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen, hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjernet I Elverum som får besøk. Onsdag tar aktiv 100-gjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen, avreiser fra Glomdalsmuseet allerede 9.30, og turen starter fra Bakken gård I Nordosen klokka 10.45. Thor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres I Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 I Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt, det betyr 8 museer og steder I Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte I fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad Museum, Atlomstad Brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirke og den Norsk Utvandrermuseum og Hamar Kunstforening. Da kan du skysses rundt I veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte har vi jo hatt fokus på høye fjell og flott utsikt det siste. Har du flere gode tips I så henseende, Gøran?
2: Det har jeg, vet du. Vi skal til nok et kjent fjell I innlandet. Ikke det høyeste, men blant de mest kjente, nemlig Bitihorn. Det liksom et fjell vi har hørt om I alle år. Høyt nok, altså 1607 meter, men veldig langt fra Galdhøpiggen I høyde. Men det ligger veldig sånn I øynefallene til hvis du kommer for eksempel Fylkesvei 51 gjennom Beitostølen og opp mot Jotunheimen, så ligger Bitihorn liksom... liksom skiller seg ut fra fjellet rundt seg, så det veldig sånn I øynefallende, veldig sånn spiss tagg på ene siden, derav navnet horn, og biti kommer da fra verbet bite, og det kan jo da sikte til at toppen minner litt om en diger hjørnetann, rett og slett. Tøft å se på, når du kommer kjørende enten fra Gudbrandsdalen eller fra Valdres, ligger akkurat på grensa mellom de to Valdres-kommunene, Vang og Østre Slidre, toppen av Bitihorn, eller Bitihødden, som det kalles på Valdres. Ligger ikke langt fra sjøen Bygdin, og der på Bygdin så det også en kjent båt som har gått I over 100 år, MS Bitihorn, da oppkalt etter fjelltoppen rett over fjorden her. Det en veldig fin utsikt hvis du kommer da opp på toppen av Bitihorn. Du ser Jotunheimen, mange kjente fjell, du ser... Gausdal og Filefjell og I det hele tatt en fantastisk utsikt 360 grader rundt deg, og det ikke så vanskelig å komme opp hele turen tar cirka 3 timer, 2 timer opp og 1 time ned, og du kan gå fra for eksempel Bygden eller fra Fylkesvei 51 da og det middels krevende og en fin familietur fine stier rett opp og en lett tilgjengelig topp som du kan gå på fram til oktober ifølge turistforeningen og da får du virkelig fjellklatrerfølelsen så en tur opp på Bitihorn og I løpet av de nærmeste ukene må vel være dagens turtips ligger helt sør-øst I Jotunheimen 1607 meter over havet
1: husk på å ta med noe bitetid på turen
2: det viktig på Bitihorn
0: Fakta om innlandet

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, nå rører det seg både med fotball og håndball og hockey snart og mye spennende som skjer.
2: Ja, det en innholdsrik tid på året sportsmessig, og vi snakket om køppen første runde på fredag. Den har blitt spilt nå I helgen. Det var 10 lag fra innlandet som var klare for første runde. Nå det igjen 4 lag som klare for runde 2.
1: Ja, for det var 7 som kunne gå videre.
2: Ja, det var det, Max, men en del ble slått ut, men Hamkam videre etter å ha slått Trysil, Kongsvinger videre etter å ha slått Skreia, og Raufoss videre etter å ha slått Ridabu, og Elverum, så vidt videre, de slo Ullkisa 7-6. Det en målrik kamp på Elverum stadion på lørdag, var det.
1: For et oppgjør, altså, med Jonas Enkere som matchvinner.
2: Absolutt.
1: Rett før det var slutt.
2: Og nå det jo slik at Kongsvinger, de satte vel skåringsrekord, slo Skreia 14-2. En venstrekant hos Kongsvinger, Angelos Chaminta, sier det nok allikevel andre ting som prioriteres høyere enn køppen på Hjemslund om dagen.
3: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit det også. Det ikke noe dårlig det, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
4: Men tar dere videre til fjerde runde og rykke opp, og så tar dere køppen til neste år?
3: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Kongsvinger har jo 2 seriekamper denne uka. Det borte mot Odd på onsdag, og så det hjemme mot Lyn på Hjemselund på søndag. Og mens vi inne på fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund. Veldig viktig kamp på Briskeby, også på søndag. Og så begynner jo håndballsesongen for fullt den uka her da. Storhamar håndball, de spiller køpp mot Gjøvik I kveld, borte. Og så det 2 hjemmekamper når serien starter. Jerpen I Obos Arena på Hamar på onsdag, og Follo samme sted på søndag. Elverums håndballherrer også I gang nå. De skal spille køpp på onsdag mot Lillehammer Fåberg. Og så det seriestart for Elverum I Eliteserien I Terningen Arena på søndag. Og da det Viking som motstandere. Og så jo hockeysesongen også veldig nærme nå. Storhamar har kjørt noen treningskamper. Skal spille en treningskamp mot Sparta borte på onsdag. Og så skal det vil være Champions League-spill allerede fra neste uke, for Storhamar skal gjennom en 3-4 Champions League-kamper før serien starter elitserien her I Norge I midten på september.
1: Mm, Storhamar Hockey hadde jo litt sånn kick-off på CC Hamar på lørdag. Der var det knadd med folk og mange som skulle ha selfie og autografer, så hockeyen veldig populær på Hedmarken.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, vi tar tempen og følger med innlandet hver eneste dag, vi.
2: Ja, vi kan starte i Elverum nå I ettermiddag. Det mye som skjer for The Spot Tattoo Elverum om dagen. Elverums eneste tatoveringsstudio har nemlig vokst ut av de gamle lokalene sine, og nå på plass I nye og større lokaler I Storgata. Reiner Naftali Soløy forteller at det I tillegg en navneendring på gang.
3: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatoveringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.
2: Ja, og enkelt og greit. Vi skal videre til Gudbrandsdalen. Musikk har jo en positiv effekt på depresjon og angst, det veldig

0: brukerne eller pasientene og beboerne på Vågåheimen.
1: Videre til Østerdalen. Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival nå til helgen, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet det tøyes vidt, og festivalen trekker artister så vel som publikum fra både nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og operavibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
2: Ja, nå har vi jo drevet på i 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi har en veldig fin gjeng med frivillige og i styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter, tror jeg faktisk, på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt og vært noen konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det er... Det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger fortsatt gjerne folk i styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her. Da.
1: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpnet på Lovegalleriet på Skarnes i helgen. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musiker Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare i helgen blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen, sier Mårud.
3: Man jo i forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
4: Er fra Skarnes, men som han nevnte, bor litt lenger unna. Det på Rena, for der fant han den store kjærligheten og flyttet dit og gifta seg og koser seg der.

0: Vi klarer med vår topp 10-liste, Gjøran, og hva skal det snakkes om der I dag?
1: Vi prøver jo hver dag å gi deg noen tips om hvordan du skal få hverdagen til å flyte bedre, og vi har da spurt internett, gi oss 10 gode tips til hvordan vi skal takle overgangen fra sommer til høst. For høsten, den her om ikke lenge, og jeg var på fotballturnering I helga, og da var det dynejakke hver klokka 7 om morgenen, og så var det t-skjorte og shorts ut på ettermiddagen, så det skifter veldig fort, og det høstlige temperaturer mange steder I innlandet. Så det bud nummer 1 her, finn fram høstklærne, for du vet hvordan det hvis du skal på jobb, og så plutselig har temperaturen dette langt nedover, og du skal begynne å leite etter genser og jakker. Og bukser, finn det fram nå og finn ut hva som passer og gjør det klart. Og kle deg etter været, lag på lag, gjør det enklere å takle sånne skiftende temperaturer som det var nå I helga for eksempel. At det bare å ta seg jakka, så det ready to go når temperaturene stiger.
0: Shorts og t-skjorte og ull ved siden av hverandre.
1: Benytt denne augustmåneden til å lage nye hverdagsrutiner, juster døgnrytmen litt og kom tilbake til gode rutiner etter sommerferien, for det jo ikke bare tenåringer som har snudd døgnet I forbindelse med sommerferien, det kan vi nok kjenne oss igjen noen hver av oss, at vi lenge opp om natta og drar oss lenge ut for ettermiddagen. Nå det back to basics, få inn den gode hverdagsrutinen og søvnrytmen. Og så det en til deg, Thomas, her.
0: Ja,
1: gjør hjemmet ditt lunere. Benytt augustmåned til å forberede hjemmet ditt til høsten. Finn fram tepper, puter, levende lys og varmere tekstiler som gir hjemmet ditt en høstfølelse. Der vel du I ditt S.
0: Ja, snart bæren litt ved den første... Ja. Sikkert noen som har fyrt opp I ommen allerede, da.
1: Jo, det det nok, men sier vi kommer litt ut I september, da, og det blir litt høstlig, fyr opp I ovnen eller peisen den første gangen. Det noe eget med det, da, som I hvert fall gir meg litt sånn koselig følelse.
0: Det koselig, jo. Alle årstider har sin egen skjerm.
1: Og noe av skjermen med høsten jo alle de gode råvarene vi har, og nå jo litt fokus på at grønnsaker poppis som aldri før, takket være Haaland og landslaget blant annet som spiser mye grønnsaker, og så ungdommen synes det stas med ferske gulrøtter og kål og så videre, så lag litt supper og gryter og spis grønnsaken rå, da får du kanskje noen nye høstfavoritter. Og prioriter søvn, du trenger mer søvn I den mørke tida. Mørkere og kjøligere kvelder kan være en fin anledning til å etablere bedre søvnvaner. I går kveld gikk jeg la meg klokka 09:30, for å si det sånn. Så, ja, det kanskje fordi jeg hadde vært på fotballturnering hele helgen, da, men det noe eget å krype tidligere til køys på en høstdag etter hvert. Altså det sin charm det også.
0: Og så slipper du å bevekte klokka 4, eller 04:30 natta av sola.
1: Ja, og av fugla.
0: Ja, ikke sant?
1: Helt klart.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare 1 krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
9: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanse rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som har vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor i straffesaken i dag. Saken går for tiden i Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her i innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene i innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid i fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet i dag. En person omkom etter en brann i en garasje i Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann i 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon i Løten i går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon i Kongsvinger i går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk i 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Det forteller Bane NOR i dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Også i morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Det skal bli enda litt høyere temperaturer. Det venta 23 grader på det meste i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Sam Fender serverte oss Rain Me In snart 10 minutter over 4 på en mandags ettermiddag.
1: 24. august har det blitt 4 måneder til julaften I dag, og den 24. august ble også kalt for barsokk I gamle dager og ble regnet som den første høstdagen. Og var det frost og dårlig vær på denne dagen, så bar det bud om en dårlig avling for bøndene. Ellers det bursdagen til fiolinist Geir Inge Lotsberg fra Elverum I dag, 57 år, vært med I Oslo Strykekvartett blant annet I over 30 år. Olav Olstad, som var ordfører I Gausdal på begynnelsen av 2000-tallet, blir 69 år I dag, og den kjente jeger og skarpskytter I Jotunheimen, Jo Gjende. Han ble født på den 24. august tilbake I 1794 I Vågå.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der sju steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
4: Det er litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer
6: til overs. Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne en banan og druer.
9: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
12: I morgen kveld er det Radio Bingoen her på kanalen, hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet, de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjerne i Elverum som får besøk. Onsdag tar aktiv 100-gjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen, avreiser fra Glomdalsmuseet allerede 9.30, og turen starter fra Bakken gård i Nordosen klokka 10.45. Tor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres i Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 i Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt, det betyr 8 museer og steder i Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte i fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad Museum, Atlongstad Brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirke og den Norsk Utvandrermuseum og Hamar Kunstforening. Da kan du skysses rundt i veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: skolene i gangen, og det jo barnehagen også, og skoleelever og barnehagebarn i Norge har jo ofte med seg en matboks, og de spiser ganske bra, har jeg et inntrykk av. Det mye grovt brød og frukt og bær i disse matpakkene, men det en ting som kanskje glimrer litt med sitt fravær, og det altså merkelig nok grønnsakene. Det skriver Opplysningskontoret for frukt og grønt i en pressemelding. Iselin Bogstrand Sagen, du senior ernæringsrådgiver og presseansvarlig i det som da heter frukt.no. Og hvorfor det så lite grønnsaker i de norske matboksene da?
1: Ja, hvorfor det det? Det kan vi stille spørsmålet tilbake til forbrukerne, men det vel sikkert bare kanskje av vane. Og så tenker man kanskje at grovt brød og frukt og bær er nok, og det vel så bra det. Men jeg tenker jo at det blir enda bedre om man legger til en liten håndfull med grønnsaker også. Så vi nærmere målet.
0: Ja, for dere skriver jo det i pressemeldingen at løsningen enklere enn man tror. Hva mener dere med det?
1: Det jo det å prøve å huske på den håndfullen da. Så av det du måtte ha, agurk eller gulrot eller sukkererter eller små tomater. Så det bare å etablere det som en vane. Men det jo lettere enn sagt enn gjort selvfølgelig. Men et sted må du jo starte.
0: Du, 41% av foreldre med barn i skolen synes at det litt krevende å variere da, disse matpakkene, og det skjønner man. Noen tips fra deg til de som snart skal i gang med en ny uke med smøring av matpakker. Hva det beste og letteste og enkleste å putte opp i matboksen da?
1: Jeg tenker spis litt etter variasjon også, altså etter sesong. Sånn som for eksempel, nå kommer det jo masse plommer og epler, og vi kan bare vente oss alt det norske gode som kommer. Og så kan det jo være fint å spørre barna også, hva de vil ha, at det starter allerede med handleturen. Og kanskje tenke litt variasjon. Men så tenker jeg også at man skal ikke være for kritisk til seg selv heller. At mange synes at det mangler variasjon, det kanskje at det blir litt trøst og kjedelig, men det blir kanskje ikke det hvis du varierer pålegg og frukt og grønt som du har med. Og så tenker jeg at grovt og grønt og frukt, det kan være bra nok.
0: Absolutt. Og så kan vi jo snakke om en ting som egentlig litt trevst og kjedelig, nemlig gulerota, men den har hatt et oppsving i sommer, viser det seg. Så den har blitt kanskje mer populær å putte i matboksen, og det altså en litt spesiell grunn til at gulerota har fått litt status igjen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Ja, det har jo vært kampanjer med Haaland i beste sendetid under VM, der han applauderer gulerota og trekker frem gulerota og knasker gulerota og ber om å bli sendt gulrota i det hele tatt, og da tenker jeg jo at det har jo mange barn fått med seg, og forbrukere har fått med seg, så kanskje den har fristet litt ekstra, og så har det vært veldig god vare i butikk også, så det har vært spesielt de her bunt gulrøtten vi med stilt på, som har flyttet ut. Så jeg tenker at sånne ting skaper litt sånn ekstra bevissthet og blest, og så må vi jo sørge for at vann holder seg da. Så fortsett å legge med gulrot og påminne om at heltene også spiser gulrot.

0: Michael Bublé som synger så fint rett før halv fem her på din egen lokale radiostasjon.
1: Hvis man ser overskriften i år, det et skikkelig bra multeår eller moltår, da blir man glad. Ja. For da vet man at det mye molte å finne i fjellet, men den overskriften her hos NRK i dag, i år det råtteår. Det en overskrift vi helst ikke vil lese.
0: Råttene kommer?
1: Råttene kommer. Det nesten råtteinvasjon flere steder i Sør-Norge. På Sør-Østlandet så det flere råtter enn på mange år, spesielt i byene. Det har vært en forholdsvis varm sommer, og flere råtter har lagt flere kull enn det de bruker, så det blitt ekstra mange av dem. Og det god tilgang på mat, det matsøppel, det matrester etter turister og andre som kaster rundt seg. Så råttene både flere, feitere og til og med smartere enn før, sier ekspertene.
0: Hvordan har de blitt smartere?
1: Nei, altså, vet ikke. De har vel kanskje utviklet seg de også da, og de, når skadedyrbekjemperne kommer og skal legge råttefeller for eksempel, så skjønner råttene at her det ikke, her det lomskheter, og så trekker de seg unna. Så det store arbeidsmengder for de som bekjemper råttene, og de har noen helt klare tips til oss vanlige. Tett alle åpninger med metallnetting som kan føre rotten inn i huset ditt. Sånne musebørster finnes det også, musesperre og så videre. Stålull, sjekk overgangen mellom grunnmur og kledning før vinteren. Fjern ved som ligger inntil veggen og rydd bort skrot. Hold gresset kort. Fjern planter og gjenstander som kan fungere som klatrestativ inn i huset for rottene og alt av mat og avfall selvfølgelig. Epler fra trærne for eksempel, som ligger på bakken, gjør at rottene kan bli tiltrukket av det. Rester av fuglemat er rottene glad i, og frø og så videre. Og selvfølgelig tette avfallsbeholdere og beholdere med dyrefôr eventuelt hvis du har det som gjør at rottene får lyst til å komme inn i akkurat ditt hus. Høres litt sånn skummelt ut her, jeg har ikke lyst på rotteinvasjon i kjelleren, for det noen bilder her nemlig hos NRK, og de har målt opp disse rottene, og de altså svære og feite, og flere av de rottene de har fanget i byer i Norge nå i sommer like lange som foten til en voksen mann, står det. Så dette vil vi ikke ha i huset, altså.
0: Ja, det var største nyheter på en gang.
1: Har du noe musikk å muntre oss opp med?
0: Ja, vi tar nummer 4, det var en trivelig gjeng, dette lite og stort.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Det skal bli enda litt høyere temperaturer. Det ventet 23 grader på det meste I morgen.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
4: Right Price Tiles kundavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofar, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Endelig håndballsesongen I gang igjen. Onsdag 26. august klokka 18.15 møter Storhammarjentene Jerpen hjemme I Obos Arena. I det som blir serieåpningen I Elkjøpligan. Kom og se og opplev årets spillerstall I aksjon. For her kommer det til å bli fullt trøkk fra start.
7: Nå husker vi alle hva vi har pratet om. Det viktigste fra start å være 100% til stede.
6: Billetter I den nye topphåndball-appen via nettsiden og I hallen. Dagens kampsponsor Espern.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex nå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: i akkurat deg.
1: Ja, det der å bo hjemmefra når man studerer, det jo ikke alltid en billig opplevelse. Nei, det kan koste dyrt. Da det jo fint at det finnes ulike støtteordninger for de såkalte borteboerne. Og det skal vi snakke litt om nå, fordi Innlandet fylkeskommune har noen støtteordninger som du kanskje har lyst til å legge vantene på. Pål Morken Andersen, du enhetsleder i avdeling for skoleutvikling i Innlandet fylkeskommune, og disse støtteordningene som da finnes for borteboerne. Jeg vet at man kan søke om et tilleggsstipend fra fylkeskommunen hvis man bor borte fra hjemmet. Fortell litt mer om dette tilleggsstipendet som dere har.
2: Ja, det fylkesting hos oss som har vedtatt og satt av penger til støtte til de da, som må bo hjemmefra når de begynner på videregående skole. Og dette jo da et tilleggsstipend til det borteboerstipendet som Lånekassen tilbyr. Så dette blir et tillegg til det som man får fra Lånekassa. Jeg kan jo først si litt om hvilke kriterier, da, for det jo, vi får jo en del spørsmål om dette nå, og det ligger jo oppdatert informasjon på hjemmesiden vår, men det jo i hvert fall for elever som folkeregistrert i Innlandet, og så må du gå på en av våre offentlige videregående skoler, og så det fram til du 20 år i løpet av det året du fyller 20 år, begrensningen på dette borteboerstipendet. Og så det litt sånn spesielt, for vi har fått en helt sånn bestemt sum fra politikerne, så vi så mye du får, det litt avhengig av hvor mange som søker, men erfaringsmessig så det jo, i fjor så var det i hvert fall, det jo to summer man får, da, for det jo et reisestipend, og så det et borteboerstipend som man får, det samme søknaden. Så i forrige skoleår så fikk man litt over 5500 kroner i tilleggsstipend, og litt over 3000 kroner i et reisestipend, i tillegg til det man da får fra Lånekassa.
1: Ja, men det gode penger å ta med seg på veien, det ikke det?
2: Det det absolutt. Ja. Det vi får en del spørsmål om jo på en måte tidspunkt på dette her, da. For det jo noen som får, det vi krever at man legger ved en bekreftelse at man har fått stipend fra Lånekassa, for vi bruker akkurat de samme kriteriene som Lånekassa. Det jo noe med

0: Er klare med vår topp 10 liste, Gjøran, og hva skal det snakkes om der I dag?
1: Vi prøver jo hver dag å gi deg noen tips om hvordan du skal få hverdagen til å flyte bedre, og vi har da spurt internett, gi oss 10 gode tips til hvordan vi skal takle overgangen fra sommer til høst. For høsten, den her om ikke lenge, og jeg var på fotballturnering I helga, og da var det dynejakkevær klokka 7 om morgenen, og så var det t-skjorte og shorts ut på ettermiddagen, så det skifter veldig fort, og ja. Det høstlige temperaturer mange steder I innlandet. Så det bud nummer 1 her, finn fram høstklærne, for du vet hvordan det hvis du skal på jobb, og så plutselig har temperaturen dette langt nedover, og du skal begynne å leite etter genser og jakker og bukser. Finn det fram nå, og finn ut hva som passer, og gjør det klart. Og kle deg etter været, lag på lag, gjør det enklere å takle sånne skiftende temperaturer som det var nå I helga for eksempel. At det bare å ta seg jakka, så du ready to go når temperaturene stiger.
0: Shorts og t-skjorte og ull ved siden av hverandre.
1: Benytt denne augustmåneden til å lage nye hverdagsrutiner, juster døgnrytmen litt og kom tilbake til gode rutiner etter sommerferien, for det ikke bare tenåringer som har snudd døgnet I forbindelse med sommerferien, det kan vi nok kjenne oss igjen noen hver av oss, at vi lenge oppe om natta og

0: og drar oss lenge utover ettermiddagen. Nå det back to basics, få inn den gode hverdagsrutinen og søvnrytmen. Og så det en til deg, Thomas, her.
1: Ja,
0: gjør hjemmet ditt lunere. Benytt augustmåned til å forberede hjemmet ditt til høsten. Finn fram tepper, puter, levende lys og varmere tekstiler som gir hjemmet ditt en høstfølelse. Der vel du i ditt S.
1: Ja, snart bæren ditt ved den første... Ja. Sikkert noen som har fyrt opp i ommen allerede, da.
0: Jo, det det nok, men sier vi kommer litt ut i september, da, og det blir litt høstlig. Fyr opp i ovnen eller peisen den første gangen. Det noe eget med det, da, som i hvert fall gir meg litt sånn koselig følelse.
1: Det koselig, jo. Alle årstider har sin egen skjerm.
0: Og noe av skjermen med høsten jo alle de gode råvarene vi har, og nå jo litt fokus på at grønnsaker poppis som aldri før, takket være Haaland og landslaget blant annet som spiser mye grønnsaker, også ungdommen synes det stas med ferske gullerøtter og kål og så videre, så lag litt supper og gryter og spis grønnsaken rå, da får du kanskje noen nye høstfavoritter. Og prioriter søvn, du trenger mer søvn i den mørke tida. Mørkere og kjøligere kvelder kan være en fin anledning til å etablere bedre søvnvaner. I går kveld gikk jeg la meg klokka 9:30, for å si det sånn. Så, ja, det kanskje fordi jeg hadde vært på fotballturnering hele helgen, da, men det noe eget å krype tidligere til køys på en høstdag etter hvert. Altså det sin charm det jo.
1: Og så slipper du å bevekte klokka 4, eller 3:30, 4 natta av sola.
0: Ja, og av fugla.
1: Ja, ikke sant?
0: Helt klart.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!

0: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: De to tenåringsjentene som vært tiltalt etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor, bør dømmes til henholdsvis ungdomsstraff og samfunnsstraff, det sa aktor I straffesaken I dag. Saken går for tiden I Hedmarken Østerdal tingrett. Jentene tiltalt for særlig grovt skadeverk etter å ha tent på skolen eller medvirket til dette. Begge jentene nekter straffeskyld, og forsvarerne til de tiltalte jentene mener at de to bør frifinnes. Reiselivsbedriftene her I innlandet har lagt bak seg en sterk sommersesong som overgår resten av Norge. Hele 93% av bedriftene I innlandet vurderer markedssituasjonen nå som god eller tilfredsstillende, og 80% melder om omsetning på høyde med eller over fjoråret. Allikevel ser det ut til at tida fremover kan bli mer krevende, for en av tre bedrifter ligger dårligere an med høstbookingene enn på samme tid I fjor, heter det en pressemelding fra NHO Innlandet I dag. En person omkom etter en brann I en garasje I Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen av røykdykkere. Livreddende førstehjelp ble iverksatt, men personen ble dessverre erklært død på stedet, skriver politiet. Brannårsaken ukjent. Politiet sier til HA at det en mann I 20-åra som omkommet, og at de pårørende varslet. Under en kontroll på Ånestad kontrollstasjon I Løten I går kveld, så avdekket Statens vegvesen flere alvorlige feil og overlast. Det ble blant annet skrevet ut 11 bruksforbud og 2 anmeldelser, forteller Statens vegvesen, som også hadde en kontroll på Stømner kontrollstasjon I Kongsvinger I går kveld. Der var det blant annet en transportør som fikk et gebyr på 60 000 kroner, anmeldelse og bruksforbud for å utføre godstransport uten løyve, skriver Statens vegvesen. Gjøvikbanen vil bli stengt for trafikk I 2 uker fra natt til lørdag 29. august mellom Oslo S og Roa på grunn av arbeid på sporet. Det forteller Bane NOR I dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Det skal bli enda litt høyere temperaturer. Det ventet 23 grader på det meste I morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Ny låt fra ganske ny artist også, for mine ører. Dette var Ella Langley, Chosen Texas.
1: Håper du har hatt en fin start på uka. Det den siste augustuka nå? Ja, 1. september skal vi se her, tirsdag til uka. Ja, det drøye uka igjen da, av årets siste sommermåned, og fortsatt greie badetemperaturer, Thomas. Vi ser vel her på yr.no at det 14-15 grader I Mjøsa, for eksempel, 17 grader I Sagkjern Elverum. Det overkommelig for et sensommerbad, altså.
0: Fortsatt mulig å dyppe seg litt.
1: Ja, ja. Thank you.

0: Augustsalget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustsalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
2: Lärare liker mig bäst för jag gav en ett äpple.
3: Men jag gav en banan och... Druer,
4: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Underholdningsguiden presenteres av Sulla Nelvrum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
10: I morgen kveld det Radio Bingoen her på kanalen. Hver tirsdag klokka 20, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Teater Innlandet de på turné med En sorg som min. I morgen så det Sagkjerne I Elverum som får besøk. Onsdag tar aktiv I hundregjengen den siste strekningen av den gamle rideveien til Nordre Osen. Avreise fra Glomdalsmuseet allerede 9.30, og turen starter fra Bakken går I Nordosen klokka 10.45. Thor Karset runder 70 år, og det skal feires og hedres I Hamar Kulturhus på onsdag klokka 18.30 I Storsalen selvfølgelig. Fredag det klart for museumsnatt, det betyr 8 museer og steder I Hamar og Stange som ønsker publikum velkommen til kulturarrangementer hvor man både kan smake, se, lytte og lukte I fortid og nåtid. Det Kirsten Flakstad Museum, Atlomstad Brenneri, Kunstbanken, Jernbanemuseet, Domkirke og den Norsk Utvandrermuseum og Hamar Kunstforening. Da kan du skysses rundt I veteranbusser og hoppe av og på akkurat der det passer deg selv.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I vår faktaspalte har vi jo hatt fokus på høye fjell og flott utsikt det siste. Har du flere gode tips I så henseende, Gøran?
2: Det har jeg, vet du. Vi skal til nok et kjent fjell I innlandet. Ikke det høyeste, men blant de mest kjente, nemlig Bitehorn. Det liksom et fjell vi har hørt om I alle år. Høyt nok, altså 1607 meter, men veldig langt fra Gallepiggen I høyde. Men det ligger veldig sånn I øynefallene til hvis du kommer for eksempel Fylkesvei 51 gjennom Beitostølen og opp mot Jotunheimen, så ligger Bitehorn liksom... liksom skiller seg ut fra fjellet rundt seg, så det veldig sånn I øynefallende, veldig sånn spiss tag på ene siden, derav navnet horn, og biti kommer da fra verbet bite, og det kan jo da sikte til at toppen minner litt om en diger hjørnetann, rett og slett. Tøft å se på, når du kommer kjørende enten fra Gudbrandsdalen eller fra Valdres, ligger akkurat på grensa mellom de to Valdres-kommunene, Vang og Østre Slidre, toppen av Bitehorn eller Bitehødden, som det kalles på Valdres. Ligger ikke langt fra sjøen Bygdin, og der på Bygdin så det også en kjent båt som har gått I over 100 år, MS Bitehorn, da oppkalt etter fjelltoppen rett over fjorden her. Det en veldig fin utsikt hvis du kommer da opp på toppen av Bitehorn. Du ser Jotunheimen, mange kjente fjell, du ser... Gausdal og Filefjell og I det hele tatt en fantastisk utsikt 360 grader rundt deg, og det ikke så vanskelig å komme opp hele turen tar cirka 3 timer, 2 timer opp og 1 time ned, og du kan gå fra for eksempel Bygden eller fra Fylkesvei 51 da og det middels krevende og en fin familietur fine stier rett opp og en lett tilgjengelig topp som du kan gå på fram til oktober ifølge turistforeningen og da får du virkelig fjellklatrerfølelsen. Så en tur opp på Bitehorn nå I løpet av de nærmeste ukene må vel være dagens turtips. Ligger helt sør-øst I Jotunheimen, 1607 meter over havet.
1: Husk på å ta med noe bitetid på turen.
2: Det viktig på Bitehorn.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar tempen og følger med Innlandet hver eneste dag, vi.
2: Ja, vi kan starte i Elverum nå I ettermiddag. Det mye som skjer for The Spot Tattoo Elverum om dagen. Elverums eneste tatoveringsstudio har nemlig vokst ut av de gamle lokalene sine og nå på plass I nye og større lokaler I Storgata. Reiner Naftali Soløy forteller at det I tillegg en navneendring på gang.
3: Nei, jeg håper jo at vi ser en lys fremtid, ja da, med mye besøk og flere tatoveringer. Vi tenker en navneendring som kommer, og det jo at The Spot jo et navn vi har kjent alle I mange år, men jeg I ferd med å endre navnet på butikken til Elverum Tattoo Studio, og enkelt og greit.
2: Ja, det var enkelt og greit. Vi skal videre til Gudbrandsdalen. Musikk har jo en positiv effekt på depresjon og angst, det velkjent. Også at det gode resultater av musikk I demensomsorgen. Vågå Demensforening vil utnytte musikken enda bedre og inviterer de kommunalt ansatte til fagdager og innbyggere til en skikkelig inspirerende kveld med lege Audun Myrsa. Demensforeningsleder Kai Valbjør håper og tror det blir nyttig for mange.
4: Jeg håper de sier tatt med inspirasjon og, et ønske om å bruke dette her I sitt daglige virke. Det jo som sagt både for, til glede for seg selv, men ikke minst til glede for, de aktuelle brukere, eller pasientene og beboere på, overheimen.
2: Videre til Østerdalen. Når Tynset Jazzklubb arrangerer jazzfestival nå til helgen, så feirer de samtidig 10-årsjubileum. Jazzbegrepet det tøyes vidt, og festivalen trekker artister, så vel som publikum, fra både nær og fjern. Leder Ellen Brekken forteller at årets program har både rock og operavibber, og sikker på at det vil treffe både godt og bredt.
5: Ja, nå har vi jo drevet på I 10 år, da, eller 11 år med klubben og 10 år med festivalen, så vi føler jo vi har funnet en sånn en fin form på det. Vi har jo liksom prøvd litt forskjellig, og så har vi, nå har vi, en veldig fin gjeng med frivillige og I styret som driver fremover, og så har vi jo hatt, vi har vel hatt nærmere 150 konserter tror jeg faktisk på de 10-11 årene, så vi har jo lært litt av hvert om konsertarrangering etter hvert, så nå føler jeg det det, ja, det går på en måte litt av seg selv, men vi trenger jo fortsatt gjerne folk I styret og folk som publikum som gjør at vi driver på med det her da.
2: Det var godt med folk da utstillingen Livets harde skole åpnet på Lovegalleriet på Skarnes I helga. Bak utstillingen står Stine Sveen Gulbrandsen og musiker Thomas Øyan Mårud. Det som opprinnelig skulle være en utstilling bare I helga blir nå stående gjennom hele uka etter den gode responsen på åpningen, sier Mårud.
6: Man jo I forkant litt sånn, kommer det noen folk? Men så glemmer man ofte at jeg kommer jo herfra og kjenner mye folk her, og man glemmer litt det når du bor litt lenger unna, at oi, når du har utstilling på Skarnes, så har du egentlig utstilling på hjemmebane.
1: Jeg fra Skarnes, men som jeg nevnte, bor litt lenger unna. Det på Rena, for der fant den store kjærligheten og flyttet dit og gifta seg og koser seg der.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Også I morgen tirsdag så blir det litt skiftende skydekke, men opphold og perioder med sol og pent vær. Det skal bli enda litt høyere temperaturer. Det ventet 23 grader på det meste I morgen.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller.
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.

0: Ettermiddagsspotten.
1: Ja, nå rører det seg både med fotball og håndball og hockey snart og mye spennende som skjer.
2: Ja, det en innholdsrik tid på året sportsmessig, og vi snakket om køppen første runde på fredag. Den har blitt spilt nå I helgen. Det var 10 lag fra innlandet som var klare for første runde. Nå det igjen 4 lag som klare for runde 2.
1: Ja, for det var 7 som kunne gå videre.
2: Ja, det var det maks, men en del ble slått ut. Men Hamkam videre etter å ha slått Trysil, Kongsvinger videre etter å ha slått Skreia, og Raufoss videre etter å ha slått Ridabu, og Elverum, så vidt videre, de slo Ullkisa 7-6. Det en målrik kamp på Elverum stadion på lørdag var det.
1: For rett oppgjør altså, med Jonas Enkerud som matchvinner.
2: Absolutt.
1: Rett før det var slutt.
2: Og nå det jo slik at Kongsvinger, de satte vel skåringsrekord, slo Skreia 14. 2. En venstrekant hos Kongsvinger, Angelos Chaminta, sier det nok allikevel andre ting som prioriteres høyere enn køppen på Hjemslund om dagen.
3: Vi satser jo selvfølgelig på opprykket, men hvis vi vinner I køppen, så det like greit også. Det ikke noe dårlig da, men vi satser mer på opprykket, tenker jeg.
4: Men tar dere videre til fjerde runde og rykke opp, og så tar dere køppen til neste år?
3: Ja, det tenker jeg også. Det blir fint.
2: Kongsvinger har jo 2 seriekamper denne uka, det borte mot Odd på onsdag, og så det hjemme mot Lyn på Hjemselund på søndag. Og mens vi inne på fotball, Hamkam får besøk av Kristiansund, veldig viktig kamp på Briskeby også på søndag. Og så begynner jo håndballsesongen for fullt den uka her da. Storhamar håndball, de spiller køpp mot Gjøvik I kveld borte, og så det 2 hjemmekamper når serien starter. Jerpen I Obos Arena på Hamar på onsdag, og Follo samme sted på søndag. Elverumsen håndballherrer også I gang nå. De skal spille køpp på onsdag mot Lillehammer Fåberg, og så det seriestart for Elverum I Eliteserien I Terningen Arena på søndag, og da det Viking som motstandere. Og så jo hockeysesongen også veldig nærme nå. Storhamar har kjørt noen treningskamper, skal spille en treningskamp mot Sparta borte på onsdag, og så skal det vil være Champions League-spill allerede fra neste uke, for Storhamar skal gjennom en 3-4 Champions League-kamper før serien starter I Eliteserien her I Norge I midten på september.
1: Mm. Storhamar Hockey hadde jo litt sånn kick-off på CC Hamar på lørdag. Der var det knadd med folk og mange som skulle ha selfie og autografer, så hockeyen veldig populær på Hedmarken.

0: klassiker der altså, signert Journey, Don't Stop Believin'.
1: Også denne uka det mange små og store arrangementer rundt omkring I innlandet som kommer til å samle tusenvis av mennesker. Kanskje det største arrangementet, Birkebeinerrittet, nå til helga. Det skal sykles fra Arena til, til Lillehammer. Det, nå husker vi jo at skibirken I våres, Thomas, I mars, det ble ganske, da var det litt sånn regn, var det ikke det?
2: Fukt, jo, det ble, fuktig. Det ble veldig bløtt, husker jeg. Det, starten ble flyttet litt lenger opp fra, fra Tingstad gjorde,
1: ja, så videre. Ja, stemmer det. Var noe sørpe der, og så var det løpsbirken I juni, det var også ganske regn. Regnfylt.
2: Det regnet stort sett hele dagen.
1: Mm, og så ser det ut nå til helgen da. Det meldt en del regn over innlandet fra fredag, så ikke det beste utgangspunktet for en solrik sykkelopplevelse, men det kan jo snu selvfølgelig, men blir det vått på, til helgen, så det ikke første gang at et Birken arrangement arrangeres I regnvær, altså.
2: Nei da, og det ikke Nei. Første gang en birkebeinerritt blir med, med søle og, og griseri.
1: Nei, det en morsom historie etterpå da, fine bilder liksom å ha I minneboka di når du står på Lillehammer helt full av søle, men gliser og har gjennomført. Det noe eget med det kanskje, litt sånn ekstremt.
2: Da blir du jo spylet når du kommer I mål, både sykkelen og deg ja. Selv, så da kanskje det vonde glemt allerede.
1: Det noe til helgen, og så det jo enda et stort birkenarrangement I slutten på september, som har kommet for fullt de siste årene I forbindelse med løpsbølgen.
2: 26. september det klart for det andre gateløpet, som da bare på Lillehammer Folkefest siste helgen I september.

0: kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted I dag på sulland.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
3: Det litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
5: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev, er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørenskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I Lillehammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillehammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillehammer.no.
1: Her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

verdampt. Og alle som bor her, de kjenner navn. Det er som om tiden, den står nesten stille.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Söker du ny bil? Succébilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker i Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
2: Augustesalget er i gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Augustesalg hos Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
6: Ja, det er gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja,
5: men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Spør på Stelsjevik, det er den fra deg.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det er korrekt.
3: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis, eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne en banan og... Druer,
8: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
9: Det er for mye.
8: Hun sa hun ble glad.
10: Ja. Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Men jeg ga henne en banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede.
3: Hva på Stelsjevik, det Frode?
4: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis fullpris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du I rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Appen av E-Hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Det litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
4: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
6: overs. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
7: En
6: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Vi kutta ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar I en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
1: Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pack.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der sju steder I Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: HNA Hedmark fyller 100 år og feirer med innlandets råeste motorshow. Hamar flyplass, lørdag 5. september. Her blir det noe for alle. Drifting, drag race, rallycross og stor bilutstilling. Forsvaret kommer. Det blir konkurranser, overraskelser og stor simracing-rigg som alle under 16 kan prøve gratis. Sikre deg billett og parkering på hamarmotorshow.no.
2: August-salget I gang hos Helseth Møbler. Nå får du gode priser på møbler til hele hjemmet. Sofaer, spisestuer, stoler, senger og mye mer. Og du på jakt etter et skikkelig kupp? Vi har massevis av varer som skal ut til ekstra gode rabatter. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. August-salg hos Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden, Edvard. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Museumsnatt. Et årlig kultureventyr der 7 steder i Hamar og Stange ønsker publikum velkommen til en historisk, innholdsrik og underholdende kveld. Se, lytt, lukt og smak deg gjennom både fortid og nåtid. Årets museumsnatt skjer fredag 28. august. Hiv deg på en av veteranbussene mellom stedene og bli med på moroa. For program og billetter, se museumsnatt.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og med videodokumentasjon får du se hva som faktisk må byttes, og hvorfor. Trygt og transparent for deg som kunde. Bestill time på verksted i dag på sulland.no.

0: Det litt.
1: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
0: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
2: Søker du ny bil? Suksessbilen Seeker finner du på Lillehammer. Seeker byr på moderne teknologi, imponerende rekkevidde, massevis av komfort og kjøreglede. Leveres med opp til 10 års nybilgaranti og attraktive kampanjerenter. Ta turen innom Seeker I Måveien 33 på Lillehammer, eller sjekk ut Seeker på nett og finn bilen som passer deg. Seeker, ren kjøreglede!
0: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.

0: over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne en banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.